0: chumyoshi.
1: Tawa sibe che dunyi, jilo ni do ni shu zhu le, xing zhuo mang zuo le, bo ba yong wa ru gui de dong yu guo ki, pe rang yong zhong ki si ju ta, qi de ga xi dui ne, la lian da wa ta. Zong kong bian zhuo ru kong dou ta, si ju ku zhi, chu ji li zhi, bo pa ni zhi, bo pa ga zhi, bo pa xiong ne, zuo ne xiang chong le ro qiao jie ki, qia jue qin bu dun dun ba. Zong chu ki chong si ki yu mi mi zhi, qia nyong gu jue qiao bei yong bu guo chi ni ma xin ba ta. Zong ju gu yi par zhe ge zhe du ma xin ba. Xiang tan chong de ngab zhu ngab zhu du, guo chi ni ma xin ba jie ki, ngo yu ne zhu le ming ne. Zong zhe zhe tep zhu zhe ta, ji de ji ki de gui zhu zhi qie yu.
0: Long a zhen ju shi bie shi. Rang chong ki rim zhi gim ne, xing zhong le kia gong su, meng ngu guo tong chu, ni ge ngab zhu ngab xi ta, chi zu chong nong dang ne. Xing bar zhi du ta, xing bar ni zhi ki, pian zhi qi wo ta, chom zhe zhen zun liu qi wa. Bian chong ki pian zhi le bu jie ki, ro gyo tun le ka ji du gyo gyab yo qie yu. Meng ngu ti da, xing zhou bie zi dun to ki, pan lun chung bie yun bu tu qiu yo shi.
1: Jilu ni do ni shu zepsi loro, si xiong ki mengwe gor chi ni do nga bia da ne, ding tong chong zu zi tun chong sip ki bi tun si zi zun xin. Ti le, chulo lam chin su meng xi zhi gui ki ce rim ni bo chung wa ta. Ngo yur zi su ta, mi chu lo yi, zog ju zeng xin su ki le zhe gu, chong zu nan bang, sar giang tu gur yu.
0: Lo nga zin ju shi bie shi, jiong yong su rim zi gim da, sa tu zi tun chong sip qiap tong zhu ba ta. Chong sip ki tu zang tu. Sang ju kyeb zhe ta, mi chu lo su yi zhe, ka so so gya zhe gya ju kyeb zhe ta, cheng chung xi ji ta, gya zhe gup chung khob ge ta, cheng chung gung a si ba ta. Meng xi zhi gui ta, ji bie xieb shu chong sip du nul sin ta, kyeb gi ngar wei chung di. Chong sip gi tun ge ta, cho wei cha gin san mi che bar le su qi yu.
1: Ji lu ni do ni shu zep si lu da wa ju ba ra. ngari se gu ge zhe zong wo ma xiang qian gu chong zu yong ki yu mi tu zan chu ju ri dun niam tu de gan sa ba bu xin de gan sa ba ga xie tui ba ta chu lu te zan cha chang wei de gan ge cha yin qi li su qin yu chong zu ti si xiong ki chi dun qi ba ta mang cuo ji rang mei xiu bie za tun le zi song xiu di chu ri ta nge nu ma ga na xiu bu su ji qi de gu zhou le gu ju le gu di dang wa ta ji gu chu ge ni ge wan qi da la lian da di chong zu jiao sum ki niam di bian zhe ro ku rim dian bian a ni ge wan qi ba lo di ge lun ju du chong zu yong ki mi ri cha nyu miong bu guo chi ni ta chu du xin yue
0: ta lu ru zhang qiong qiong xing de a chong si ting ki jie zun li dong ta tun ge le tong xin dian bu qi bie qi de ge xi sui bu ta xiong niong a ta tuo dong ye de wei nang dun le mi di qi de ka ni xiu xi cha su dang wa Seto Chengi Tudamta, Namchang Chengi Gundi, Dumsum Nambe Tungyujie Chayoshi.
1: Singa Namba Tso, Kwangdu Senchuba Tini Gojuetu. Zesem Jiangne Chawa Zhubguyu Shikwebe Rangchongi Seguyu Kata Dicen Kaki Juchu Likdongta Tungyule Tumzin Nimbu Chebe Gorki Rinbi Jilin Nirnibe Gotiri.
2: 喂,天哪,快出去接出来休息啊。卡吉贝,出去了呗,出去要些局呗。啊,第一。看着你那么卡巴东大,你不得参详。中国古城街卡巴东大撒瓦,哎,卡巴东大,请问我说的是。行列女刚,平中也浪女刚,女兵拉长,国的同桌女也懂得点。平中的念头,不在托位,偏见的了不觉。中国行列女刚,平中也浪女刚。
1: 中国空间当局过去一趟，中国开局点别基础人路的路，明日撒矿让军人路接太空切轨。三个南北朝天地平均农村年轻裂空，覆盖农村区，三个路管道贯穿西北的城市，上大家写个音，来整体总体健康难看，门给不拉他，西北乾坤难看，你们自然拉他，不算针对了你谁。

Ajang sala, nge tsu sarze hindu chiwe sanne kheng shu lyuki hu. Tiyang changme kheng chur lekbar shuji, chuku chiki bwede shuki tangne kheng chu tulla chakyu chi jing. Kangsoa ki gine shakbata, gongsa ge di sharkya shamgi ciwi chosu chadu shanne. Geji ngi la we chimchim tsirwe ciwi ngui shati, ti palwa su shuti zhuwashi. 在这天呢，我们那娃记不起的，天天一晚吃白，日子出去退不息日啊。老大的区别，给几年的绿了单边清洁天天他的，这些人们当车呢，弄了选的，破旧汽车，人们那我才见识，你最一了小娃的呢，我们这出不大托呢，黑绿托不当你什么起诉？这路车东解决过不久了。 Jigar ngeki ngane tammaju lopko zambayin. Ngela ngamu ne jage duntu ki simshu shindu chila. Ngeki takbar lakbachik jimbe dintu shane. Su kyang metokbe jage dunki shu. Ngerang jante ngubu kunla gawata. Himi gedang kita tutu tenzu kala lakbachengju konar kashin. Shenki lulin tu kyang tesu jimbar lakbachengju kala. Mi gangxin rimu zhidu lakbe gangxin la chenggyur gabu yu. Wenlong ki wangtu ma sung kong la, ngay ki gacha xin hachan debu yu yang. Ne ti nan ne nawa wenji, damyang ma mi xin bar kyur sung. Gime xinchu guzam zebe zuite xintu gu chowa nangwe, ngay ki nintar ninkang gime xebu ki dingtu dene, lakba ngay ki kongi xere la yang yang chenggi yu. Tamma wa serwa di ji yin, ngay ki ngasa ne ji du yang. Xen ki lian du che di, ngay so su chotu gu di yu. Ngay ki ngu zhe tang gu zha ni le gyun ji yang min du ji, kimi zui xu pa tang. Gabri ngay ki ka ne zha chung di, ta nye rin yi jor tu yang. Tini xen la tamma wa xing min bar. Rang ngay ki zhe jing wang bur zhong dar zhu bar, wang min du te wa xik ri. Wendi gup titu ngay ki ngar xin chu xi bie yin yi ki yi ki wa chal. Xieba ti dian tuin lo la ngay ne yu tab, dagbar ka ne wa xi bie zha tuin ki xu. Jie su rin bie yi ki ti tuin yang ji la ngay wa gup su. Samu sa li fan la ngay la yi ki lo bar ngay ki kim la chun bata. Chu xi bie yi ki ti ngay ki sol mu ju chi chi xin ji zha ti ngay ne tuin cham xiak bayin. Ngay ki thakur ki mitsu samlu biri chitan ti ngay tang menrawa ngay ki ngamu ne xin. Ti tu nawa wunbe chukyu tamma xin ki yueba ngay ki matua kyang. Ngay ki samlu biri chitan tir ngay rang yi marang par kyur. Yongzo sonmyo juchi chibar dine xin tang samlu biri chitu kakya tang chunzin chenpo pongna xi dagbar yengur chala. Chonna tiri ngay ki suitab chewar kyur xiu. 年日行 77年 清洁天烈贪对的洛阳77年 7月学把世纪 德巴新都 年纪大把的恩泽前部 马及世纪古的 丹曼对困难切 年让 丹曼马新把提建起 罗盘一切中而团 今年特别驱动的国内 年让 丹曼而没住没 Nene jile tuyang tam matam jokbar mitu. Jesu diwan ki, nela rönherji kaha yi luju shugen chungwa di, neki tamma gyu chungwe dengbub tiwe piwar kyur. Jilu chekdun gege gubju lor, laura burik menla lopzen chi yungwe jamgushab lemsen laki, norwe na mingla rönherji kaha sirwe wenlong na chungma chungchung si yueba di ngaku chene, Tamma xin du ji ngay la song ju. Kongi song ju man zuo kong la, Tamma xin ba qin du lo ti, me ji xin du ngay ki nyan kong du bar ne, Tamma tu ba cha gyu tamja tenpur xa ba yin. Ngay ki Samu Salifan la, ngay rang Horoxman, lop che, lop zu Samu Sara Fli la ki chung du, chue dun lo dun kem ju shuwa ra chiruwa nan si, nyok sun long ba kang xu ba yin. Namba zi la shika jambi semu kong gung ome ngay la lupzen chiba yin sungbe na. Jilu chekdun gegya gubju lu dawa sungbe zi nishu chu nin ne. Go zamdi ngay ki kongi chung ne. Tamma ju jangba yin.
Semu

0: Shalak tsik tsao tsamo Rangrang shalak tab deshe na tratogli nyo di ta Nyandu na lama di tab di ama tingsan na lama di Ta uksi khir jak gurt ki shiyon di ta yagda Tan jam jat tab di pei tol shiwan ba ta yagda
1: Draba gyn san to je
2: Ta tering kartsan rashin tang tang jerkab gu ka jing Uksi rang gondram linga khirdu Lasa da naqsh Kara son na ta tab di woda Pen topo da ka jing shi tang tang jerkab li ka jing shi jing go
1: Nzhaa gei waa zho gui du gyoxin yuwa taan, gei lam chi lia gu gu yang rimxin tong lam ne ye. Amdui tang lia zhi xiong kang du tong wei ngome lu gu taan, ta cha guan zham du gurma ka shi xin bie zho bie gua ra duro ngui se tu. Teng a lam su ngun chun ba cui amdor xiong lam su du ni, jing zhi tong wa taan, tu chi tu bie chi du yin. Ta cha zhaa gei bie gurma zhe zhe zho bie guan zham du gyi wa ni, tep di yong a taan chu gi jing bie chi du yin. Nzhaa gei ba cirin gyur mi gi, ye lam chi lia gu gu su du mi mang bo ge lam du shor yu. Ngan jun bie gang e lam mi zha bara xiong lam din da xi sui bara tu ji ji xiu yu yin. Ta cha lam bu xiar tong tu ba tang jim ju dup de wye pyo yi kien dian tuan zi ya ye yong sa cha ka du chim gu yu. Ngan jun bie ning du mi du ni mi du bara yun zin tu gu rao yu ji sung ba shi. Tenga lam su ngan jun ba cui ngu cha la din ni sui bie ye lam chi lia gu gu di ta cha mi te wye mang wa pyo du gu sa ra yu ro ma si. Nga wa cui rung gim gi guan zham ni ta rin gi gurma lin sa ra yu ru yong san ba din ni yong mi si. Xiar tong tu ba ni gi tu bie par ta pyo yu lam bu ni di gi din bie lam bu para am du tam e lam bu di re long wa dun ju la zam gyo gyo chung rung xiong lam di zong zong di da mi zuo di re ze ba me bie di wa jin yu.
3: nga jeng ara bie bung gi sa de bian zhe le bu da kong bie zhou ye ngen ge ku zu de qian
4: de ge le wo nen ne su bi se nor si ki jing ne yu guo tun le bu da kong bie dong ge ya bio che de ka ju ni rang zhong si la da qie quan cha ge zhi yu ta cha ge ci xi ri xu xi jie meng wei zhi ta suo chuo ye ji tian ne xi qu tun ju qie yu ri Chetab ka zhung ni ki lak da xip sui tiyer, ki le ta mang le pen bie si chui ki gui zhui rung xin qin bu dian yu pri. Ti chui, zon ne gyab yu qi bie tiye de qi, cha ga shuk qin zhui gu yu. Ge kip ki ay ngan rin bie yu guo zin zhong kui to rishu tu bie sa gui ta chong gi la cha ga to shi guo chi jek don yin bu ta. Yu guo chak zin zong zhuyong la, zong zhir cha ga guo tong chur jik ca nga lo sum le gui ne zhu yu yin pri. Nanyin, ta si chong gi chen guan qu ta. Togo chonggi nidong qu, shizi chonggi tingli zong, ngari sa gui bushin zong jie yu guo chakjin zong la dambu tang, cha gai ngui yang zhe yu pri. Togo chonggi nidong qu, rinne yu guo ju ki nam chan xip zhu qi yu tu, cang me, jen zhong kui rinpo qi yu rmi di. Cha xip xip zhu suwa tang, tuan yu ya gu qian ni, cha gai ngui cang ma tuan yu qi bu tang, rinne yu guo nam chan cang mar gui di dang yu pri. Togo chonggi nidong qu, rinne yu guo ju ki dang zui shu ji, xu long ki. An cui cia xin nian bui lo ni le gui ni meng wei pi ju yang gu dong ju ta, nian dong jia mi nyu zi chu luo guo tong ju ji dang ni cia yun si wo ta meng xi ding ju yin. Nam chan zu zhun le din ni san nian mang cuo li shu tu bu ta, yong bo par wa, chong cui nian de bian zhou dou qie ru dong ju yin xi song pu li. Nor si meng wei ki rou jiao qie bu ta, san nian ka ki rin ni yu guo tun hong le din ni yu guo chang jian zong du yu. Ta zhe nian dong jia mi nyu zi chu luo yu guo chang jian zong jie xi pi mi yin bu ta, Zong tang qu ju xi yi rin mi qian ni rin ni yu guo ki kie qu wen zhou qie pri. Mang ham zong wei ki shu ji xun ba zong bun ba san zhi xi ki. Mang ham zong di ni pyo yi xia gu qin mu yin bu ta, Zong kong su zhi chu tang de chu yu wa tang, ge lang mang bu zhen cam yin bie yu guo chang jian zong du yu tun jin zong yu ji song pri. Bo wu zong wei ki shu ji xun ba zong bun den zi wei xi ki. Rin ni yu guo tun kong pui sum cao gu ta, tun kong zong zhe ti zhong yong ki dun che tu li yu. Saba ma wa ta so long bie bu yue bie geng ham lu su din xin yin long a du mar zhong kui qi zi bie zong ki ming tu na cu yu ji song pri. Yu guo chao jian zong du bie qi tun ro gyo pu ta dong gun bie reng xin ki ro gyo si qu mang bu yu xin yu guo lam ti sa bie zong la lo zhi rong wei to xu su guo ting ap ji zhu yu ta du mar lo sum ka sab ling yu yu ba. Yu guo chong zu cui de sa ci ki chong zu ri guo chi sum ji zhu yu ri. Lu su yu guo tang, rik zhe bian zhu, cai mui zhe ju su, le nam sar bie qi tun cha ge rou jiao qian ma se, ke se qu de jie ti si qu ki pian bu qie dong yin pi. Di lu tu ci tang bo, zhong yong ki rin ne yu guo tun le ki bu cai tang bo cai tuo qin yu. Par tang zhe ki ba si cheng xi lian wen ba, ཁྱི ཡུགོར གེན ཅིན ཐང ཡུགོར སུ ཅིན ཁང མང སུ ནས ཚང ཅེ ཁེ ཤབ ཤུ ཚོང ཕོ ཐུ ཚོང ལེ རྒྱ ཅི ཅུ ཚ དུན ཐང ང ཚ གེ ཅུ ཅུ རེ གུ ཚ ང ཅེ ཕར ཡུ རིག ཅེ སར ཚོམ ཐང ཆབ དུན གེན གུ སོ ཅེ ཐང ཉར ཚ ངོ བུ ཚོང ཕོ ཐུ ཚོང ལེ ཁ སོ སོ རྒྱ ཅི ཅུ ཅུ རེ ང ཚ ཉི ཐང དུ ཅུ དུ ཅུ ཚ སོམ ཕར ཡུ ཅིན རིན ནས ཡུགོར ཁེ ཅེ ཡུ ཐུན ལེ ཁེ ཅེ ཅེ ཚོམ ལེ གུ ཤུ ཅེ པ ཅིན ཡུ ཕྲི
1: 자가망원 切割托,三种路线,电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电 中央啊是讲义让江江日子连做当作耶稣的选拔主席为民陈仁杰以路线给国家催促起个作为江南旗南苏别作为江南旗列立了金别在位新规签不贴中月路线的写字给罗家阳天天切中写送不是 中央龙津年轻职业不列工，价格给阔了十倍点年给，平均龙津年轻列工他平均职业三个月实际单年度水平，我准不是看他们给张家女婿媳妇样，退休都配对接不些。另外一边，我准不是天能，作为家里们小东童年，让我女婿人给普及了七天七八天，每岁每个月等就两年，年终给咱们去在这胡大对吧？嘛些配给等就也不两边，跟着胡大可以不些。 我准备是卡拉姆给张家女婿写一篇跟古鲁干照片去，等于忙不没什么给我写一不谈，拉巴尔多卡拉姆给控制错单，经常来给我签不充裕。不是的，句也就是我话错了，虽然特别过年卡拉姆当这月等于也不领头把七个人写送不成。
5: 前个月初，路线宁波卡拉姆西巴拉里亚拉巴塔，沙东这边路线先行的，卡拉姆的杨德仁西边路线的，这个声明过年抗中沙对加拉姆列这边等于零一不是。作为加拉姆传播公司，那些蒙西这个团队来说重大的可以，那再把洋洋去。卡拉姆西边路线的。 过去，旗下让王美把他扩容个多，俺这打算了展龙堂，南面接着对边宁多的浪人得军人些，是不是？作为江南传播公司那些蒙西这个团队来电把张伟军去，俺呢作为江南局那时的勇敢卡唐北接应，你也作为江南片界冲击帮不多了，片界边角当几座片界中国人帮不养钱突击，是不是？
1: 这个比喻独特多，民族个月别，那你将来给冷地是不是也别日暮先的级别？三对将来给纪念点别尊重的人们，那我们紧接到通读个月，每日给开卷点别，他们车队七八趟，查到当给老百姓错吧？提前平常一数开卷，听做给，所以我数一数，咱们就先的级别说，平时我们错别，结果日不当日不别有些。
4: 他个创业生日中期，罗朱他囊，莫朱他，崔的地主七八年，莫朱他月别公众电视准备牌堂，公众阿拉西当农协七种七八年，罗阿拉西当七松朱他正宗七八牌，三年提给认真起来，拍出荣山西个，三桂托，公众地主他阿拉年娃，人年雨果节西西间期，听了间期，吞了控制西对月别，下面提过提三九三六囊。 生日中，彭州荣山西街举个“莫吃了月饼，公众认为呢，公众养不明月饼”。谈到公众明白各自推行性，里面去张爱国不说起来了提醒月饼，里面大娃就该去。
6: 当时公众明白了，真的吧？干部的给派到，我妈今年的就是这样过去了。
4: 孙秀哲都也被公众人物提老酒查控，娘俺汤是因被随意移了关系。去年屯里皮街东起汤，芒草及永宝牌起，三年提给总共马振宇，彭州荣山是个参与公司连续参与不力。去年错过刚安开的三点，三块永宝汤，三月里九七八，秋月说话，孙三能真说钱的，三块提新思新不系统与我参与不力。三日中，彭州荣山是个参与公司连进进动，去天文天。同门创作公众募捐的依托，取得地主钱济，力主轻松。俺村生日中师兄他能列举，新列举借他念托，母谢给他，取得地主钱币。提及生日他求求你了，公众募年冬他先把取得地主钱币。年冬人民交给老二六个，公众给他力不穷是送的。同门母祝他取得地主钱币，母冬季别点亏牌。今年他的母吃新白全店捐给公众点喜牌。起来了冲着 WP 的冲月。前些错位结合其能给孙上车列定他列出阳光阳光切记沙头产品比例给孙卡出列出切预备。去天文天孙提的老祝他缺的切不预错位是对公众吞列的产品孙作为最求预计送不列。比例给公众列出切记起来给推文团队内吞列控制车速批给当地提了进去阿拉捏为扩康之内阿拉马不堂高不索尼月。去天文节，俺村阿拉年节抢送提囊到我出内中年牌儿，伢做七个月。俺村公众阿拉人明显去抽阿些月季送的。罗丽金的古板儿，母亲身边公众绕弯儿，这不当年吃心扛啥头个月，膝盖推到头公众头个月，谈的膝盖公众托他，阿拉去抽阿娘娃，吞在从我姐洗衣间去新炼汤，如果娘这区别吞了控制些对不对？查到一名查他从南边去东去，起来一头东查到陈明那么近去，正从头南对不对？去天文天，俺去杭州路陆队公司协助员，判定俺陆队公司协助员别迷茫不息去，透过钱不钱多。那年公众阿拉西南，

0: Tiringan zu panamian kan sibe tedon le chen tina pyo rang gyun jo min zi kan kone de ka gi chile men bo do ju tom la den de shu yu ki si kran ki nyin lu ni si kan rung gor gi nang dun lu ji tang nang gu gong bi na ngan zu le chen ki te chang dan ne le gor ge gu ji chu ge sung ngani chu chu ta chu ge jing a dun dun gu chu ge ni gu le gor nga nga ta chu ge ni ge chu dun dun je gyun nang bam ti min kyu yin ge zang yu wo shi ja to ne ngan zu le chen na shu nan je te ga chile men bo do ju tom la le gen chi nan cho
1: 这个呢就把它给写吧这就难看你把上来这里了

0: Lo, senor lingue tu, sunxie di senbei gyun lia, sunxie di gyungu yueb tan, sunxie di ming tan, dan hen ki ming, jie sun tu nan tu bu ma sen yi ne, kumri cham xia se chi di ne, tu tu ba gong bi yi ne, li chen na lia, shun nan gyo ge xiu wen yi la. Li jen ki, te chik ba, ang cha ni, lia wo ge gu ji, chu ge jing a, dun dun gu tan, chu ge sum a ni chu, chu ge ni gu, lia wang ang a tan, chu ge ni ge chu, dun dun yi. Ti ling a nan, zui pa gi, xie ba chi du nan ke ni, da wa zhe xin la yin. Sakujumi
1: 你们怎么去？你们还是送吧了。群主了。你们群主？那那谁？你们群主了？天天下班，四年肯定跟陪陪男了。江西那家。那谁老了啊？谈的起来给三星别送些的呀，给我都喂了。给我得到的。我俩送些的名单，当天给名字送着呢。给啥也知道，咱们吃苦也知道。马瑞，吃苦又马瑞了。
0: Hello, 我们从修音开始，产品的模特里才能学到有个修音了。

lo sena lingge da kolang ngan zo lendo sen ya ki cha zu ni na ki su se di yin be yin na nam cha ri cho ge le nan be ngai yi zi sim xi bi yin la da cha ga di ne le ngan zu sen zo nam lingge chu xi mo song a zi zang da le da nan ba zi ge yin la mo tu ne ne le gu ji xu gu me la xiam la ngan zu yin yang po ni le zen ki chen chen ji di to le sen cho zha ji gen bu xu gen ko ne 从一开始,这都我为同志没多谈,是为点别南开努力你,记住记了,切别总谈天,我谈契机,在这牛骨节,你先做个男性预备记住我们来公开一下,会被相片路线的日本训练抗争期日暮晚用它,写个从开浪花年数的内南都修预备。 例如,乌兰南部人给他,今天当晚了,他们拼错了,这里吞住了,困难创业,飘个音,就都许多开朗起,滚强起都被,故事了,拖欠他说,那修音损那些,拖欠他修个音了,我就先说,变不多起来。